0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt et, en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi vel godt mot. Der Arvid... Rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så Maria Rosenlund, og så den Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt henne mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det, vi var godt mot. Og da... Sommaren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved døppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på, okay, all verdens rike har denne sommeren der og ferie av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det har han, men det fær fort.
0: Det fær fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borde etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og... Ja, og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. 5 stykker jobber på denne små hytten. Og da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da, og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og... Være aktiv, og jeg var så lykkelig når klokken var 4 og de der gikk, så jeg kunne slappe av, altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt det forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet
1: Ja, det var en, siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Striland, det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt!
1: De pakker deg ihop og kom derifra.
0: Ja. Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt dog jo?
2: Hvor langt har vi vært?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du liksom.
2: Sier du det?
3: Ja. Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Vi har 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Det ikke trav til å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Det helseplikt på bybiler?
3: Bybiler, ja.
2: Det?
3: Ja.
0: Ja, men jeg har gøtt av reiplikt, da jeg får ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Det kunne lese jo helse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å kjøre det, ja. Sure, altså, men...
3: Også.
2: Det sånn, nei, sånn, nesten heil Hitler.
3: Ja.
2: Det
3: ikke sånn. Men altså, I sesongen...
1: Sånn som Kong Olav der på statuen, eller?
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei som vi bare trykker på en knapp. For dette veldig, det
0: kunne vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta patent på det. Men det eneste som litt trege med Helsing, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du det?
3: Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle hva nasjonalitet Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus, vi var ute fra Southampton, og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk noe komme, ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var vel captain's table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den, så vinket jeg med handen. De tok et par tre meter langt. For ta forrige sånne, Maria, ja, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen, du blir jo helt utslått,
2: altså. Ja, du blir det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes bare noen gul mitt stripe hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndale.
2: Sier du det?
3: Velholdt, velstelt, frodikt, altså, og snakk om veiene gjengrodd, det her der oppe skulle den helst ligge snø på veiene, det var jo mer gjengrodd alle her, så det var en fantastisk tur, men det, samtidig så åpnet det grunn av øynene for det, hvor fantastisk er det gloppet, fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja. Altså, for du kan ikke sitte og se opp i et fjell oppe i Lofoten og si, å, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Det er bare meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan gå da.
2: Ja,
0: og der er nydelig.
2: Ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og der er jo så fint. Jeg så en makk før med når jeg gikk der.
2: Ja.
3: Men det er fint alle sted, så er det sånn mye mer bebyggelse, det kan vi tro.
2: Oi, ja.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og da var ikke rukket på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer, det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sikkerplasset, for til langt nær alt. Så var det et bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert kilt ned på, for det lå på bordet. Men det syntes jeg at det var reservert lang transport.
2: Ja, men det har det
3: bare. Men når jeg sa at vi kom ifra, så måtte jeg bare sette det. Det var jammel langt.
0: Ja, men de sen kom da, var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk til, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det lytter du se. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Fra sist opp, og da er det gold, ja. Jeg tror ikke til Kirkenes igjen opp i en av dalen, og det er bare fullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Pasvikdalen har
1: pratet, ja, oi,
0: ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vant på Kjedestranda, vei.
2: Ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det.
3: Treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grunnkjent ut i Ruksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var altså i 50-60 år, og da var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Mosjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på han og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det!
3: Og man liksom, han Bertland hadde tenkt å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på
2: det. Nei, men det moro sånn sett. Det der, jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helga. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh!
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi traff dem på en krus. Så spør han, vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så hadde vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemmel av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som måler herifra?
0: Ja.
1: Så hadde vi jo en konsert i Værekirka nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Værekirka. Det var helt, det var ett kor helt i världens eliteklassen, så det var helt fantastiskt.
3: Ja, som är den akustiken där ute.
1: Ja, det var väldigt, det var dessvärre väldigt god akustik.
2: Ja.
1: För att skönna hur det var så lite folk.
3: Nämner ego akustik.
1: Ja, jag visste det men.
2: Ja.
1: Man var lite för god syns det den kväll, men det var det flottaste kor jag har hört alltså det.
2: Ja, ja. Ja, nej det tar gillade mig till då.
0: Ja, ja, då får du ha god reisa.
2: Ja, ja, tack för det.
0: Men här
2: det.
0: På Sandane då, vi hade nog Sandane dagarna, ja.
2: Ja.
0: Nu har stabeln
1: och... Och vi var nog så välsigna med det vere, sant? Så pösregnte det på Lote, så pösregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen och på Breim, och så på Sandane.
2: I Traudalen.
1: Och i Traudalen, ja.
2: Ja.
1: Och på Sandane så var
0: jag för att vi hade en gloria så låg över gryta och... Och liksom stoppa allt och möta ut.
1: När jag stod där på, med auktionen på lördagen och med klubben sånt, så följde mig omtrent sånt som Moses när han ledde folk igenom Röde havet. Sånt. Vattnet stod på bägge sidor, men där gick vi igenom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Mån du inte bli för kölgod? Tror du är Moses?
3: Snacka om vi står maskan.
0: Ja,
1: du vet att det är. Exakt, följde mig som Moses nu.
2: Ja, men
1: det... Det får se på följelse och realiteter.
0: Ja, ja.
2: Det var fint. Jag tror vi har gött det där, Jemek. Lite sydlands.
0: Jag syns det var tre härliga dagar.
2: Ja,
0: eller det var tre.
2: Aha,
0: det
2: ja, söndagen var nog våt.
3: Vi har två.
0: Nej, men söndagen var inte våt i den heller, känner
2: du. Jag var ner där ganska tidigt, men då var inte ett människa.
0: Nej, men när det började, då träckte det ut i sidan, stygge vägar. Det var...
1: Ja.
2: Jag plejer stå i den här bokbutiken där och sälja för arbetskirken. Och så jag är först så jag må inrömma att jag masar till mig några godbitar så ja, det skulle bara mangla. Jag köpte över 20 böcker. Och när jag kom hem att så var det alltså ej som manglar som jag mente att sätta. Så jag var ned igen tidlig söndagen. Laura hade tia. Då hade jag alltså packat i samma. Och akkurat den tjappa.
0: Ja, de spackade nog någon tillägg och fick de packade och slutade väl på den där fredag. Lördag.
2: Ja, det slutade lördag. Ja, det var jag riktigt glad över.
0: Men det är moro att stå upp på scenen. Jag stod nog på dagen när så här söstren Eikos var där. Och så säger folk huff och huff och så ser man sig där. Tausen är på scenen och så synger de svisk och så är det fryd och gamla folk storkosar sig. Det är stor kos, alltså. Då såg jag svart folk och havina och sådant. Det är lite käkt.
1: Visst är det.
2: Ja.
0: Och liv och rör var det.
2: Ja, det var sån marked på Grynarlykka i Berkelunden i parken där, nu söndag. Liv och rörelse, men det är lika livlig här. Akkurat lika livlig. Kanske... mer äkte på en måte där. Det var fler som går och snokar där.
0: Och det kan hända.
2: Det var moro där och alltså, bevara mig väl.
3: Nej, jag syns andra dagar alltså det är med och höjna städer lite.
2: Ja.
3: Alltså vi tränger lite där. Vi tränger en plats så ingen behöver gå och tänka på varken kassa eller jag för att säga det enkelt alltså. Jag menar,
0: Nej, men så är det en ting med Sandlandagarna som jag kan märka mig all år. Ser någon år så får jag en del tillbakemeldingar. Och det är att det är härligt att komma en plats där jag inte blir mött med pengeväska för parkeringspengar, ingångspengar och allt. Här går du fritt.
2: Ja, det är
0: finner du en plats så finns det ett köpepress.
2: Ja.
0: Och därmed så köper folk likväl.
2: Ja, det gör det.
0: Syns det är käckt att gå runt.
2: Ja.
0: Och det är så här som styr med, det gör en kämpejobb och lägger lista, folk lägger fint på underhållningen. Och så,
2: ja, det gör det.
0: Han ordnar att Natte ska ha
2: ros.
0: Massor ros för jobben det gör. Helt fantastisk.
2: Ja, det syns, ja, det är vi eniga om. Helt säkert.
1: Och du kostade med loppen,
3: Maria. Ja, jag kostade mig verkligen, men ja, det gör jag kvart år det. Och jag sa det i år att nu är det sista året jag mätte här är för gammal till. Men då fann jag ut, nej då hade det en väldigt god unnskyldning om Redun. Att du må tänka på han du bor i Lammens sound. För det att när Sandandagarna kommer och du ska sitta hemma så får du abstinens och blir inte värre hus med.
2: Nej.
3: Så for jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Mm. Ergo så lovde han at jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke ja. Det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, det er nok så mange de sier at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
4: Mm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråk og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
4: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
4: Ja, men så du ikke alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der? Ja,
3: det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med de.
4: Det var jo så merkt og det, ordentlig. Man bare setter det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke annet skulle man fløyte, eksempel, står og selger de. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking ja, og pussing og gneking som skal ha...
4: Skjønner,
1: dette
4: er mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
4: Ja. Det er jo mange å sende kort til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
4: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Når de sång Ternja med stave, så var det på lag Løgjøs, da de under høyre på.
1: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, som var senere.
0: Jeg klarer det.
1: Men det var flott, det koret også.
0: Jeg klarer det. Du tenkte på et annet, men det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om. De kom med buss og bodde med folk i gløppen.
4: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång. Og fint sång det.
4: Det er nok veldig positivt over sånne ting.
0: Det er bare at konseptet sånne dagene, synes jeg, er...
4: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Jeg skal ikke nevne navn, men andre plasser du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet. Så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
4: ikke. Det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
4: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde vært litt
4: forferdelig.
1: Det hadde vært utrivelig, synes jeg. Altså.
4: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med gloppebuer, og så bort i veien opp til øvre.
0: Ja.
4: Ja. Penge, penge.
0: Med grønne vest, en stor pengevest, og auglister.
4: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dahl, at det er greie, og...
4: Ja.
0: For det koster jo penger, da skjer det.
4: Ja. Ja,
0: men det er det frivande som stort sett om å betale det.
4: Ja, ja, så betaler det som stand, til og med Lions-klubben betaler.
0: Ja, jeg er klar over det at... At det til og med blir råket denne gangen.
4: Ja, ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
1: Ja, ja, visst betaler vi, men.
4: Ja.
3: Ja, men altså, det kan ikke
4: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Ja. Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
4: Altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
4: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for betale, må legge hjem
0: penger.
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, ja, men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
4: Ja.
3: Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
4: Ja.
1: Nå hadde vi Augustens på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vel stygge veier under denne gudstjenesten?
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser jeg jo ned. Og den tanken som slo meg, som nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja, ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommerlig musikk.
4: Ja.
0: Og hva er da finere Tåben igjen?
4: Tåben, ja.
0: Hva du vil ha?
4: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vist.
0: Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Och då tonar han ut med sin röst och viskar försiktigt. Och du Maria, du sa det i start, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
1: Nej, inte jag då, men han var så.
0: Ja, han var då, alltså, på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationen, vet du. Men då slog det mig att han snåsamannen, det låg som det går idag, att han... Han trodde inte, alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Ska du säga, Maria?
1: Ja, men såg inte du Vega idag då?
0: Ja, idag då?
1: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkat svar. Alltså hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läste du när du kom hem, jag visste att du har varit det. Det är inte, det driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
2: Mm.
1: Och du vet att visst du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
0: Ja, hon var för och för att försvara sig.
1: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
0: Ja, därför var det galet. Anstang Helle, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politikerna. Alltså. Det norske folk är världens bästa till att tillge på folkbemorsaking. Men det är lika stränge hvis du prövar att lyga dig undan. Det har jag tänkt på många gånger, både sån och sån.
2: Ja.
0: Mm. Och det har han rätt i.
2: Ja, det har han rätt i.
0: Och nu ska självföljda politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
1: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
0: Jo.
2: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och Androg, selvfølgelig, jeg har ikke helt fått med meg hva de egentlig heldte.

Rodney Crowell och The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest till Johnny Cash. Vi ska över till en annan kar som har ny plat ute. John Bonzo och CD:n Darkness and Light. Vi ska höra ett par kutt från den ikväll då. Först Desolation Road.

0: där fick vi ris. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrollmiddel till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Buck Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring och då kom hon då över till Nashville och den del med i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband från var 19 år och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna och så sitter det och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträ helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första platinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har ett lösning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att höra med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan det är inte problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt galt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bankebordet eller med slädd och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det.

0: Ja,
1: det var...
0: Rätt och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Sen har vi med oss...
0: Inte din...
1: Vi kan komma lite... Du sa att det måste vara tomt.
0: Linjen var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det har inte han lyd nu för.
0: Ja, när han är full.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller hver 14 dag?
0: Hver 14 dag, ja.
1: Ja. En får dag. En får veta vad dagen ska göra det.
0: Ja.
1: Till och med.
0: Det är, och visst du inte har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för, eller den morgonen det ska göras, då får du.
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst det då kommer och bläst så kan det bli till sig och styr.
0: Ja, men jag står nu inte och klockan 7 för att gå dig med ditta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660.
0: Ja. Du
1: nu ser du hur vanskelig det är med lyder.
0: Ja, men sätter du på veckaklockan för att trilla gör lite den där?
1: Nej, men det står upp lite extra tid och så vet jag om tänka tiden kommer.
0: Oh yes.
1: Halloen!
0: God kväll!
2: Ja, du trillar på stunka.
0: Ja!
1: Jag vill trilla på stunka. Så mycket hjälp att du har det, Solveig Aske. Nej, då kan du vara med en gång.
2: Ja, så bra.
1: Det är orättfärdigt.
2: Nej, men jag tyckte jag hörde att du sa ett annat 16 och så tänkte jag, Sören, det är ju bingo-kinn när du drar på mig. Så nej, jag ringer inte och säger det. Då är lite sån...
0: Nej, men alltså 16 är lydklippet. Alltså
2: ja,
0: ett tal som han säger, det är alltså lydklippet, så det ska inte docka tänka på.
1: Nej.
0: Det är för, ja, mellan han och tekniker.
1: Det är lite amatörmässigt, det är ju en radio.
0: För, ja.
2: Ja. Jo, det blir rätt, men så tänkte jag att det är...
1: Visst du trillar en sån buss... Dunk på tom på tom på asfalt så lät det så.
0: Mm. Och visst du trillar den här dunken på tomme på asfalt när det är 4 dagar sedan han var tömde. Då hör alla detta. Åh, nej, har jag fått i hemmet igen för nu.
1: Åh ja, då blir det repens.
0: Då blir det repens. Så det är lite, då är det lite sån skammens tur.
1: Ja, visst det är sån väldigt fryktlig drittvajt, så ska du aldrig ha någon idag igen för. Då må jag på tjorast.
0: Tjorast?
1: Jag går 150 meter upp och trilla.
0: Ja, ja. Jag har inte målt. Jag må in på svängen.
1: Kan du Solveig göra det?
2: Jag trillar ner än jag tycker 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvaj.
1: Och det är lite batchen.
0: Mm. Ja.
1: Det är din jobb liksom?
2: Det känner jag inte om det. Det är mest hemma då. Men när mannen har museet och han har det.
1: Ja. Vad dagar är det inne i Glöppa? Vi har ut på Storan och vi i alla fall den zonas ägg torsdagen.
0: Ja, tisdag.
2: Och den zonas vi är här inne, då är det tisdagsmorgon, ja.
0: Då är vi lika. Men det är för att jag ser in i Glöppen säkert.
1: Ja,
2: säkert.
1: Men så har det så när jag sätter efter frukost och ser jag ner på huvudvägen, ner på näsa, havs och snäsa. Vet du vad det är förresten?
2: Nej, men jag börjar bli lite lokalkänd på ett nummer kvar.
1: Då ser jag bussbilen där och då vet jag att du har en halvannen timme på mig, för jag brukar det på den.
0: Oja, jag tror att när du såg när då var du för sig.
1: Nej,
0: nej. Nej, men alltså, bort i Honvitsa där är det så jämngrått där att det där ser vi när förra en vecka igen.
1: Nej.
0: Då ser vi han.
1: Och ser du så många gara och stoppar på mig?
0: Nej, vi har en fälles, ned med oss så har vi en fälles plats.
1: Okej.
0: Okay. In på svängen.
1: Ja, Solveig, du snackade om det att du skulle snart ut på tur. Du har du har varit på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jag har nog varit... Jag var lite åndalsmässig, ja.
1: Ja. Du kör Trollstien?
2: Nej, jag var inte åpna kort då.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det skulle vara skummelt där. Jag har också... Tror du att detta är snart?
2: Ja, ja.
0: Det är något som detta är snart.
1: Du kör jäkla fort ungefär förbi.
0: Ja, det ser inte bra ut.
2: Ja, men jag var på Gammalostfestival i Vik förra helg.
1: Ja, det såg jag det var det. Jag har varit på det en gång. Var det käckt?
2: Ja, men vajer var ju inte helt på vår sida.
1: Ja, nej. Ni bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jag då.
1: Ja.
0: Och då äter du Gammalost från morgon till kväll?
2: Nej, jag äter inte på den här Gammalosten. Föräldrar mina bodde rätt över majeriet när jag bodde i Vik.
0: Oh, ja.
2: Ja, så att...
0: Så då kände du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dag har kokt det på dette fett i rakkene for lukta. Fisk og hy.
0: Men
2: jeg smakte gammelost med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greie, men nei, jeg synes ikke noe om denne gammelosten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frukosten, den var i blikksallet. Ja, var det pleier å være utendørs, men det var, var inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i blikkfallet.
1: Ja.
0: Ja. Vi er igjen.
2: Men jeg var tjukk på det.
0: Da spilte jeg vel mykka mann, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helga. Det var et inn på Jølsberg som nesten gikk skjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: nesten lite. Nesten gikk skje, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festival, altså.
1: Nei.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbøren ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort i dag til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi har planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: ja, vi var borte i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki. Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til henne uten at vi har planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i fjor sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var sånn gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du feil det noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Men ikke gøy? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Du, livet er for kort til å si ikke
1: bare så. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt deg ned og rullet da, sett om de kom
1: ned. Ja, jeg rullet ikke så, jeg rullet dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tyttet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: også. Ja, tenk et sånt på campingvognen, ja, på campingbilen, på døra, på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil. Og...
0: Det spørs det.
2: Ja, da tror jeg det heter mobil.
1: Det heter mobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: det gjør jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp på denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Men strøm er ikke så nøye lenger jeg har funnet ut. For det, hvis du har solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke du brukt for strøm? Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om, på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han herren med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alt er nemlig ikke øy.
0: Nei, det
1: er
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det var. Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et heldig kvinnenavn.
1: Det ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, hva?
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja!
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggans dag?
1: Ja, svenska flaggans dag.
0: Svenska flaggans dag.
2: Er ikke det 6? Det er 20. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni,
0: ja.
1: 6. juni, men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo midtsommers på en helt annen måte.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordmennens måte å feire sin nasjonaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi dintar jeg bare svært.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja,
2: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt du, hvis du var vekke fredag. Ikke kjekt du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ringe jo for
1: kan du slå på appen her på nærhånden, kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var på Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, det ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe blodkje til hele ferien.
2: Ja, ja, det var noe det da. Ja. Det kunne jeg jo ha gjort.
0: Nei, men det er god, da er du med i trekninger av, å være med i trekninger av et skilt.
1: På, har du, du har vunnet krus og sånne saker. Du var eier det først, ja. Så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det
1: er sant. Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og kan ja, du skrive en H baka før, så. Ja. Mm. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: Ja, god helg,
0: Jan. Ja.
3: Da.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva jeg har styrt med?
0: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt. Vi trekker ut en hver gang, så blir, går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være veldig god lag.
3: Ja.
0: Så bli med i en felles trekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Nei. Det blir så lenge
3: til. Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å høre mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld. Og så...
3: Jeg sier vi 32, så går vi videre. Litt mer svung.
0: Altså,
3: litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glaset for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg, nei,
3: jeg er nedstemt. Jeg og Svein er bestemt.
0: Ja. Da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen. De fleste, sier jeg, en del av oss har følt den. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ut av Selje, Bergen. Eller Bergen, Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre... Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtansgivare sen du. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, din Lärgulen, där går inte din här yttermiddagsbåt. Det är bara morgning och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mått att, fin mått att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Okej,
0: okay.
2: Fint
0: bara
2: så ser du en god del.
0: Ja då,
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen ett par timmar, det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kjön. Ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig
0: också. Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Det är
1: jättegott. Har du rullat på där du var in på fjärnord? Tänkte du rulla gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men det var nog mycket att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Det blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger jag? Ja.
2: Kan
1: du vara
2: här
1: nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blev helt i halvdags vid Tarrain.
1: Ja.
0: Ja, nej, det är det värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, det, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är då, du glad för det.
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det vore. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommen skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydelig fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vår, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med.
0: Mm.
2: Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag roll, det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion som är mest brukte på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få vad du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar in på Sandrane och så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du sänder nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagen och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blant alle deg?
1: Modernisere.
0: Modernisere dat... Løperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det, da så jeg kan sende det fra datamaskinen vår, det mye enklere.
2: Å ja. Mm-hmm. Ja, ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der inne. Ja.
0: Det er sant. Det har mye å føre seg deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekke.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal det skal bli. Men jeg lurer på, hva er det som gjør gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er... Det, var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulda for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tida sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nebbet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også vet at du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko,
2: ja.
0: Ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke bjønne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bo i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den i kjellet? Hvor mange mark var den i gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja, det...
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bedt. Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet var jo det at det kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så det kan begynne når det er ved, liksom.
0: Ja.
1: Ja, disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt der også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natten. Ikke sant? 4-5 om natten. Ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke noe ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tog skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du har noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, eller hva du er det hele der?
2: Da hadde vi... gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høstra.
1: Det var 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Hausle, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja,
2: ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borta fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke
3: Ei, altså, jeg er gamle damen vår som søker.
4: Gamle
3: damen? Og borte det nå.
4: Han kropp lykken er lettere.
3: Var jeg klar, det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja,
4: cool.
3: Grand Prix. Men først skal vi ha et innslag her.
4: Yep.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så har jeg gått dette, hva jeg befinner meg kan, hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er, ja. Hva er det for noe vi har her, rett og slett?
5: Hva er det været du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Dyr. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og sitter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 5-4-8-60-660 hvis du aner hva det er på noe.

0: Lykkedalala! Vi tror hon är färdig gång till gång.
1: Tiger på tanken, pengar i banken. Lyckan är den.
0: Ovan!
1: Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Det kan hända det.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt, sånt... Det är du som
2: kan vet premien. Kan du vinna något annat eller så är det lite snöjning.
1: Du kan väl lov att fortälla nu så folk får veta hur det står lagat här. Hur är idén varit undfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
1: Ja.
2: Som hållit på med detta där och jag syns detta var ju så fint och... Såg den egentligen lite käckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig ja.
1: Mm.
2: Så det finns då måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört. Och så må du ett strök till och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det natten, som är på.
2: Du må klippe servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kärlek på en måte men...
1: Och så
2: ska det bli bra, ska det bli bra som en bruktid.
1: Runt nattestid och plocka sådana ut av laden i sådana stein.
2: Ja då, det är också.
1: Det måste vara mest spännande om jag kommer nog.
0: Ja, alltså jag kommer till oss och märker det hvis du är hemma med mig alltså.
2: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
2: Ja då, har ändå så det är inte något problem.
1: Men dessa, hvis du befästar på en annan måte så går det säkert att bara hål i och.
2: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
0: Jag har sån stora fyrkanta.
2: Du har, ja.
0: En hel stabel.
1: Men är det sån att... har du en hel stabel?
2: Ja, visst inte du brukar det, så tecknar nog Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkanta då?
2: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något utav ändå. Kunde och sköle som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Var väl så fint.
2: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom inte vinner i radion, har lyst på sånt sköle.
2: Så
1: kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
2: Ja då. Då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
2: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag önskar mig.
0: Jag önskar mig, ja.
2: Ja. Teknikaren vill jag i alla fall ha. Så.
1: Är du nöd på Dala nu?
2: Ja, det är jag.
1: Säger du nör på dalen?
2: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och upp på dalen är väl det där.
1: Ja, äldre folk säger sika nör sån, ja.
2: Ja. Det gör han.
0: Jag bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Nu måste vi checka om någon uppe i Björkedal om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
2: Det har vi alltid.
0: Alltså det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig. Ja, så det är inte något, det är inte dull.
2: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om hva elv renner genom fyra europeiska huvudstader.
2: Hva så renner, var det du sa?
0: Hva slags elv så renner genom fyra europeiska huvudstader.
1: Ja, det kan du säga. Är kan du närma huvudstaden?
2: Jag ska jag nämna huvudstaden eller ska jag nämna
0: elva? Det är
1: Björkedals elva.
0: Väldigt känt
1: elv. Mara, du tänker på det, kan du fortälla mig vad jag var i staden och vi hör ner lyden?
2: Nej, då var faktiskt en öjens avvaskabil.
0: Det var.
1: Jag var inne i en vaskmaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen.
0: Ja.
1: Jag stackar ju ut, men jag fick det fort in igen.
0: Ja, jag ser det. Du är så nyvaskad och...
1: Jag knyr svajs plötsligt.
0: Ja.
1: Jag bara släggna runt öron.
0: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt älv.
1: Ja.
0: Det är en vals som är lagat till. Det är sköna blaue...
2: Donau, då.
0: Donau, ja. Och den går där. Ralalala.
1: Och region och Wien, vet du det?
0: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
1: Ja.
2: Det var inte säkert att jag är väldigt berejst.
1: Det var inte så lagarna.
0: Ja,
2: det är hon.
0: Ja, det är akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana.
2: Ja.
0: Ja, den är grej.
1: Räkna med dig, jag har ett fint väg på Dala idag och det är inte så långt.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Ute väg. Ja. Det likar vi.
0: Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bodde det 4 grader bort i Honvika.
1: Ja, ja.
2: Jeg har bare ei opp med naboen i dag tidlig, så.
1: Oi, kalde naboer.
2: Ja, første tunen kom til den svinga inn.
1: Ja, ja, ja.
0: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, så jeg i Tromsø. 1. juni veir, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har litt verre enn oss da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til,
1: ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
2: Herre.
1: Det sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn, tastet på?
2: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vete.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står mellom 3 og 4.
2: Jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det sikkert 3 hvis jeg sier 4.
1: Ja. At jeg kan få så mye ut at bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå. Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut igjen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Og han flinkast,
2: jeg har ikke spilt det da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan hette. Eller går for å være en av toppene da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der, Klaas.
0: Ja, det er flatte bygden.
2: Jeg har noe sett han på TV,
1: han...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og sånn søt og betellig.
0: Hvorfor har det noe å si med...
1: Du trenger ikke å være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løs et på det.
2: Takk samme.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, men... Nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva... Dette har alle. Hva er
0: ikke
1: det?
0: Ikke alle.
1: Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
0: Ja!
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre litt på.
0: Mm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då vill jag ni på Trivselskön här, Regoduren Nögg, och vi sitter och kosar oss, och vi har med oss nu
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja. Carl,
1: ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är sabagagerum och för bilar än så jag far upp och ner.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glada för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja. Ja, och nu hör det mig gott, eller?
0: Nu hör det väldigt gott.
2: Ja. Det kom i god.
0: Det var inhöft.
2: Väldigt, väldigt
0: gott. Vi rödde lite fausten på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre, skulle du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid vara det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan så att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det på in vägen igen.
1: Ja,
2: ja. Det är lite dumt det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen när man kommer.
2: Ja. Ja, men jag säger att det här halvår här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte, begrip inte hur tiden är bitter. Jag har inte fått gjort stejtestö.
0: Ja, Lambo har vuxit så fort, men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort slakt. Har det gått.
2: Ja, jag ringer slaktebilen imorgon så... Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt först.
0: Ja.
2: Jag fattar inte hur jag har plockat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det är det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
0: Har jag hjälp på? Nej. Du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när det är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vi anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta jag på lite tid hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskörare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till.
0: Ja, men det är inte att sända mig runt så jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej,
1: du finner inte fram.
0: Finner fram? Kan du snacka om mig? Han har GPS.
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för Kajra historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi andra är hopplöst. Fortell nu, fortell.
0: Nej,
2: nu är
0: det stiljare.
2: Nej, men
0: hajra, Karin, nu är det stiljare ute i. Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är exakt.
1: Jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grej.
1: Ja, idag är jag alene, så då.
0: Ja.
2: Ja, men då kan jag spörja dig om. Vad för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har ett lås där sitter på.
1: Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Ah, ja, nej, det hade ju...
1: Kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislås, det säger jag.
1: Jag har sett det.
0: Och den tror jag det har funnit igen. En kan lura en firma där och så...
2: Det är
1: ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i prisen och varorna blir mindre.
2: Ja, det är sant.
0: Det har jag sett. Det är så utspekulerat.
2: Det här heter krympation.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men jag har förstått om då... Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, igen. Åh, jag kom in på en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänt.
0: Det här var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl 159
0: kronor kiloen.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du hörde rätt. 229 per kiloen.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag tack för sig och gick ut och köpte något annat. Og så sporet jeg, så spydet jeg gikk forbi, hadde selv mye av dette her. Og da sa jeg, det er ikke så voldsomt.
1: Nei, det kunne jo vært kjøp på bæret om det var begynt å bli rukket.
0: Nei, men jeg synes det er nesten litt frekt, dog jeg.
1: Ja, vet du hva, det er helt oppløst.
2: Ja, men det er jo sikkert sånn langveisfarende, for mine modeller er i hvert fall ikke klart til å si at den.
0: Ja, det måtte være så langt.
2: Det er knapt nok bli avblomstret.
0: Ja, for ikke noe hele jorda på denne prisen der.
2: Ja, det er på første plass.
1: Det er
0: uhørt. Ja, jeg får ikke selv noe, vet du, når man hiver det, og det er det rent tatt.
1: Ja. Ja, det blir det. Jeg forstår ikke vitsen.
2: Nei.
1: Med at det er... Men jeg har spekulert mange ganger på, får de hjertet for det de må hive?
0: Nei. Jeg har ikke peiling.
1: Det kan jeg aldri tro.
0: Du har nær syster, du kan jo spørre henne en gang. Kan du spørre
1: jeg har med det da, men jeg har nå forstått på inni det at det er ikke sånn det virker, at jeg får noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det. Men da kan jeg spørre deg om, hva kalles urinnvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånerne.
0: Det er samme som vi kaller det samme her til lands.
2: Ja, det er de som var der opprinnelig. Og det har sånne der hakka.
0: Ja, klager jeg like mye.
1: Inka?
2: Nei, det var borti Peru ute der. Og det er jo utdød.
0: Første bokstavet på den.
2: M.
0: M, ja.
2: Ma. Det er nok ikke veldig musikk.
0: Se på musikk her.
2: Hva gjør du da? Er det du som spiller musikk?
0: Du er en bare slå av musikken. Ja, det har du. Jeg går så går det jeg på.
2: Ja. Er hun der?
0: Vi fikk jeg for... Hun forsvant.
2: Maria?
0: Jeg får til... Er hun som sender musikk til oss?
2: Det spørs det.
0: Vi fikk det bare da.
2: Hallo?
0: Hallo? Det ble bare tut.
2: Ja.
0: Da må hun, eller vi kan si svaret, vi har egentlig...
2: Ja, vi...
0: Du kan slippe den opp, Atle. Du kan fortelle hva det heter, sa urinvånerne.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nå fikk du vite det der ute. Du sendte så fin musikk til, så var du misfornøyd med musikk, ja, da, skal du?
2: Kan ikke tro det, altså.
0: Hæ?
2: Det kan ikke tro.
0: Da er det på grensa.
2: Ja, nei, vet du hva?
0: At innringene begynner å sende musikk selv også.
2: Ja, nei, jeg satt i hele går kveld og letet opp musikk.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jeg. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentlig sagt inn og ha det jo sånn, så da... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du er med på trekning, ja.
2: Ja, ute i ytre. Så da kan vi gå videre,
0: da. Vi går videre, men da skal ikke vi ha musikk på det spørsmålet her.
2: Nei, nei.
0: Hvis du skal til Bergen,
2: ja.
0: Så er det ferget Andalote må du ha. Og så må du ha AIT, det er Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite hva ei av fergene heter der. Navn, hvis du vet ei av fergene.
2: Et navn gjør ingen ferge.
0: Navn på ferget.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det er mye enklere du tror, egentlig.
2: Ja.
0: Ja. Nå renger jeg inn, og Vi er helt
2: sammen med musikk, bare,
0: så mange som mulig med her som skal være med på trekningene i kveld og gå videre til supertrekningen når måneden er slutt på et sånt flott velkommenskilt. Vi føler seg velkomne, så er det sånn skilt oppe der.
2: En gjør det, absolutt. Ja. God kveld. Nei, nå heier jeg meg selv igjen.
0: Ja.
1: Jeg må krytja mi.
0: Så du må ha krytja?
2: Er det du, mor?
1: Ja, det er jeg.
2: Oh, ja.
1: Det er jeg ble mor.
2: Ja, ja. Men er det min mor?
1: Jeg skulle bare komme med gutta av...
0: Ja, det er jo Haldis, ja, det hører jeg. Jeg tror du har fått en fugle. Jeg har sett krytje en fugle, vet du.
1: Ja, jeg vet det. Men jeg må nå ha et par stykker.
0: Prater du nær telefonen nå?
1: Hallo? Ja.
0: Nå var du, nå
1: det,
0: kom du.
1: Men det var bare det at han hadde... Jeg måtte komme meg fra radioen.
0: Ja. Ja.
2: Hvem vi har med oss?
1: Jeg hører meg selv enda, jeg.
0: Halli som borsta.
2: Ja, vi.
0: Det hører jeg med en gang, og begynner å nevne krytje, så forstår jeg det, for hun er en sånn uheldig som... Du har vel brøtt seg føttene opp til flere ganger, du?
1: Ja, brøtt. Men det var litt verre denne gangen.
0: Ja, kan du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gå ut av veien for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele ankelen min.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for å se på det?
1: Nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det blir også veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den. Ja.
0: Du
1: så snurrer jeg denne foten ned.
0: Ja. Du, ja. Er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Ja, så.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg meg sånn godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips, og.
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei, du får på sånn, ja.
1: Nei, jeg ventet 10 dager på operasjonen, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men ja. Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svene ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødder da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager i fødder, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Ja. Altså, jeg var så flutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Ja. Du, hva har gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt dette mot daglige?
1: Ja, jeg får akservert deg.
0: Får akservert, ja.
2: Ja, snakker
0: med. Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, ditt har vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har sett det bort ordnet.
2: Nei,
1: vi finner jo ut hva vi skal ha da, hva vi skal finne på i dag. Og, men nå er det siste det blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja. Visse
0: meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt.
0: Vet. Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave det ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Vi prøver å ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig flyttgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er vi klar for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brått fotene og søtt godt på krytkjest om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket deg gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja.
2: Mm. Men da kan jeg spørre, ta et ordtak.
0: Ja, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da, vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, der er 3 ferja.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter hi sida, holdt jeg på å si, Oppedalen.
1: Ja, og jeg kan... Ja, Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så jeg heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det ikke. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og hinner det føler strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier farmen kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg godt.
0: Ja.
2: Ja,
0: det var så opptatt.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
3: heter en dame, og hun heter...
2: Ja. Kanskje helt skjønner hva at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje.
0: Må en av det for å lede farmen?
2: Ja, jeg synes det. Synes det viktig. Agronomutdannelse.
0: Sengon?
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke peilig på hva det er.
3: Programleder.
2: Hun har vært programleder i God kveld, Norge.
0: Ja, han ja. Ble for gammel, eller?
2: Ja, han ble det.
0: Ja.
2: Hun følte seg litt for rukket etter
0: det. Ja, hun var over 50 år, og ble en...
3: Automatisk. Jeg kommer ikke på navnet.
0: Nå kommer jeg på å huske.
2: Hun heter Do...
0: Dor.
3: Nei.
0: Dor.
3: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktig.
3: Ja.
2: Så hun skal begynne å gå rundt her og vase og trakke kurskit og bøl.
0: Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
2: Ja. Nei, det tror ikke jeg, for noen andre katt her land skal være med, hvis nok.
0: Åja, hun ser så dårlig. Hun kommer til å trakke med alle kurve.
2: Hun kommer til å møte fjøsmenn, kjemper
0: hun
2: vet ordet.
0: Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sidesyn.
2: Nei, hun har ikke
0: veldig,
2: veldig sant.
0: Plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det ja. Kommer til å si pang ganske fort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
3: Ja.
2: Ja. Nei, men da er du med i trekninga, må være med i trekninga.
0: Jeg tror du har lyst på et sånt skilt.
3: Ja, dette her, det var kjempefint. Jeg satt og så på reisen.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sant.
0: Ja, hvis det ikke så, skulle være så uheldig å vinne i løpet av åtte år, så ser hun også sånne skilt.
2: Ja,
3: ja. Ja. Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
0: Nei, vi har hatt det i premie en gang før.
2: Ja.
0: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer.
0: Men det kan du ha lært, du, å lage sånn. Det er sånn...
3: Nei, nei, jeg strikker og broderer og styrer med sånt,
0: jeg. Åja, ja, ja. Ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha en riktig god helg.
0: Helskokken. Helskokken, Thor.
2: Ja. God bedring.
3: Takk sammen, Hanna, for så god helg.
0: Eller var kokken Otta?
2: Ha det godt.
3: Ja, det var han.
0: Ja, ha det, du.
3: Ha det.
0: Ja. Det var kjekt å snakke, men der har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo, han hadde brudd til foten da.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Nå skal vi, hva er det vi hører her? Vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates, dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Hva skal vi høre, da?
2: Kjøp en fiol.
0: Kjøp en fiol av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her. 5, 7, 8, 6, 660.